0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Mulakaw na sad ka, ma?
1: Oo. Matukos akong mga amiga.
0: Diday, mahimo ma nga magpundo lang ka dinhi sa ato.
1: Aron sa'yo kung mamatay? O di ba mabuang ko dinhi?
0: Ma.
1: Kinahanglan ko maglingaw-lingaw, uy. Aron dili ko mamatay nga magsigig huna-huna sa inyong amahan nga patay na.
0: Ma.

Nibiya ko sa among dapit kay naglikay ko nga may daotang mahitabo nako sa mga kamot sa kapuyo sa akong inahan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Butuan City na narabaho. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power sa RMN.

0: Takang salamat sa inyo, Pagpamila.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
4: Dagan!

0: General Marta. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elluston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Misael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Hinahinay na yudian ninyo silang ipanghipos.
1: Sila ang kauban sa kagaw nga midyorkas para siya diyan gihukman na unta ko sa kamatayon, Sir Mark.
2: Mausan ma silang apil sa ni Paimus na ko, General. Mao nga, gipangayo ko gid sa eskwadro nga ako'y mutira nila duha.
0: Kinsa ba imagdahom nga nagkahiusa kamong managsamang biktima sa kabangis sa kagaw nga Major Gaspar?
1: Natagbaw ra sa ko sa kupanimahos. Human makitang miligdas ang duha ka mga kagaw.
2: O matagbaw ra sa bunya ko sa akong panimahos. Kun muhagba nga wa nay kinabuhi sa mga kamot sa eskwadro ang kagaw nga Major Gaspar.
0: Ang bahin sa mga suod ni mong higala, Misael.
1: Pinangka ko kay sila. Apan wa ko magdahom nga makahimo sila na kun yato.
0: Kaya ba nimo silang papason sa dagway aning kalibutan na, Misael?
2: Wa ka makatubag sa pangutana sa General Mark kaniya.
1: Glida.
2: Nagkasabot kayo ko sa mag-ibati.
1: Hangtod karon. Maglisod pagi ko sa pagtuo. Nagiluiban ko nila. Ilabi na kini by Sards. Nga mo'y pinakasuod kayo na kong higala.
2: Maglisod yung ka sa paghimo sa imong panimaos. Kung mo'y mo patigbabaw ni mo ang inyong panagigala.
1: Ikasilagan ko sila. Kidumtan ko sila.
2: Ato na ba silang isunod nilang Martin Buaya? Og Nicolas Manyak?
1: Glenna.
2: Desisyon na yun. Kinaaragyo ko sa imong luyo, Pirmi. O saman, hukman na ba nato sila sa kamatayon? Naibaw ko na naapas siya karon sa pagduha-duha. Medyo alanganin pa alang niya ang pagluwat o desisyon. Aron hukman sa kamatayon ang duha niya kay kalang mga traitor.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlang Webes makasama Hulyo 9, 2026. Sangan sa kinatibukang puwersa sa DYHPR, Mensibuingon man sangan ni Rajuman Aida Tampos, kininyong boss nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Dili na himong maayo ang pagsugod sa atong kabuntagon na mga kasama. Bumika ni ining pagbuto sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Inungdan nga kung makakita ka diha sa kadalanan. Kung bugawas kagikan sa imong panimalay, managsulob na og face mask ang ato ang mga kaubanan sa komunidad. Niya, mas minus-minus na ang makita ni mo diha sa kadalanan karon. Gumikan kay gikan si Larsab ang klase sa mga tunghaan. Una na ni Ana ang Toledo City nga labing duol sa Negros Oriental. At banggi ni siya mga kasama. Ninungdan nga mo'y pinakauna nga mikansilar sa ilahang klase sa tanan nga level ingon man ang pagtungha sab sa mga trabahante. So no work, no class karon sa Dakbayan sa Toledo. Gumikan ni ining epekto sa ashfall. Muhatag kita o gadugang usab nga kalambuan ni ini mga kasama. Apan sa dili ta mo pasupot una tag pipila ka pahinumdum. Standby.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mommy, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan unsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at pakulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dayan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balik ta sa itong mga balita mga kasama. Nakatala ang Canlaon Volcano sa Negros Oriental og moderately explosive nga pag-ulbo. Kinayatabo kaganihang buntag, Webes mga kasama. Natala kini sa alas 7:33 og milanat kini og 3 minutos. Diin misa kangadto sa 2 hangtod sa 3 kilometros ang gitas-on sa nahimong pagbugwak og bagang abo ni ini. Dili lang sa Canlaon City na tagamtaman ang ashfall di inapil sab sa nakatagamtam sa epekto ang western ug central Cebu. Natala ang maong ashfall pasado alas 9 na sa buntag. Diin tungod sa kapinos sa matang sa volcanic ash, igamit ang mga residente og mga face mask aron nga dili sab kini makahanggap og dali sa risgo usab sa bati nga air particles. Subay ni inihugot na ang gibantayan sa Environmental Management Bureau 7 ang nahimong kaimtang sa hangin. Ilabi na sa Metro Cebu human sa ashfall. Karong gitaod na ang dugang filters sa ilang monitoring centers, himuon usab ang kanunay nga air quality monitoring sa Sugbo. Dili pa man hinuon critical sa kasamtangan ang kalidad sa hangin, apan dili gihapon kakumpiyansahan ang mga air particles nga mahanggap sa mga tao. Parehong nakita sa pag-asa og FIVOX nga napadpad sa kusog nga hangin habagat ang abog nga nigawas gikan sa Bulkan Canlaon. Apan posibleng mahanaw ang volcanic ash nga dunay sulfur dioxide kung wala na ilaing volcanic activity ang Bulkan Canlaon. So may ini gitambagan na sab sa DOH 7 ang publiko nga mogamit og tarong nga mga face mask sama na lang sa N95 o KN95 aron nga dili mahanggap ang dautang kemikal gikan sa abog nga gibugwak sa mga bulkan. Subay niini giawhag usab nga kun mahimo lang magpundo una sulod sa panimalay aron nga magpabiling luwas. Sa atong nasayran kaganihang buntag mga kasama, moabot sa 23 ka mga lokalidad ang ni suspenso sa ilang klase gumikan sa kabaga sa abog nga gani makita naman sa atong mga sakyanan unya diha sa atong mga atop kita gyud ang abog mga kasama. Apan gi-advise na sa DOH 7 nga dili na siya yabag tubig, ha? Kahit tingaling mo pisik na, niya makadaot pa hinuunas inyuhang mga atop tungod sa kabugat sa particles, mga kasama. Ang gipahibaw sa FIVOX ni Ana, karon arang-arang, no, kay nakauwan kasamang Jerome. So, tingaling mas lesser ang chance nga mulanat pa ni hangtod ugma. Matod sa FIVOX nga tungod sa habagat o sa nasinating bagyong Inday, dense ang atoang palibot, hinungdan nga hinay ang pag-irog sa mga particles o ang pagkanaog ni inis yuta. Hinungdan nga ugaling kumuuan, mas maayo, ugani-ganina nakauwan naman. Adi kayo ingon nga bundak, pero makatabang-tabang na ginto. Nga maminos-minosan ang particles nga anaa dihas kahanginan nga atong mahanggap. Pero kinahanglan gihapon mga kasama ang pagsulbog face mask. Kay matud pa doon na nay delayed nga pagkanaog ang mga particles sa kahanginan. So, ilabi na sa gatong mga buntis, mga masuso, mga senior citizen, o kani mga hubakun. Kay kining sulfur dioxide, o sa kinika kemikal nga makadaot kini sa ato ang respiratory system. Pasabot ni Ana mga kasama, kana ato ang lungs, no, makatrap na siya sa atong airways, mo inflame sa ato ang lungs, sa atong airways, maglisod na dayon o ginhawa, o duna na siya dakong epekto o risgo sa atong panglawas. Nung dan nga mag-face mask, yun labi na sa itong mga kaigsuunan, nga naa sa western o southern portion sa Cebu. Subay ni ini mga kasama, pipila sab ka mga flights ang kanselado dinhi sa Mactan Cebu International Airport sa Sugbo tungod sa volcanic ashfall sa Mount Canlaon. Naglakip kini sa mga departure flights. Makita sad sa atong screen mga kasama. PR2279 Cebu to Bacolod. PR2313 Cebu to Cagayan. PR2664 Cebu to Busuanga. PR2850 Cebu to Manila. PR2351 Cebu to Siargao. PR2682 og DG6855 paingon sa Siargao. Samtang usab ang usa ka arrival flight PR2360 gikan sa kauluhan paingon dinhi sa Sugbo, kanselado usab. Subay niini gipay magnuan ang mga pasahero nga makig-alayon sa mga airline companies alang sa flight status. Subay sab sa posibleng pag-usab-usab sa mga status niini. Ingay gunyang gabi, uugma sa sayo sa buntag.

alang sa ato ang mga pasahero, mas maayong i-contact ninyo, i-check ninyo ang website alang sa status sa inyohang flight, mga kasama. Subay ni ini gimanduan sab ang tanan nga mga pasahero nga magsulob og face mask alang sa pagsiguro nga malikay kini sa risgo.

0: Subay ni ini mga kasama. Gipahibaw usab sa Environmental Management Bureau kun EMB 7 nga na-detect nila sa ahensya ang increased nga threat sa particulate matter PM 10 o airborne particles nga dunay 10 microns. Ang kuna magpadayon sab ang pagbuga sa bulkan sa musunod pa mga adlaw ug dili mausab ang kahimtang sa panahon ug direksyon sa hangin. Padayon usab nga masinati ang baga nga abog gikan sa ashfall sa mga lugar sa Cebu. Alang sa dugang update ni inima kasama sa maong balita, ang kagamhanan sa probinsya sa Cebu nipadala kini og team og maikipo nga makatabang sa pagmonitor sa epekto sa ashfall ngadto sa mga lokalidad sa lalawigan sa Cebu. Kasama mo sa balita Giselle Pagal, atong UV Communication intern.
1: CYHP Tabak RMN report.
2: Nipadala og rapid assessment team ang kagamhanan sa lalawigan sa Cebu aron motan-aw sa kahimtang sa mga lokalidad ug muhatag og hinanaling tabang sa mga apektadong lokal nga kagamhanan. Tungod kini sa epekto sa ashfall gumikan sa pagbuto sa Mount Canlaon kaganihang buntag. Lakit sa gidala sa grupong 5 kagatos ka mga N95 mask samtang 6,000 pa ka mga face mask ang ipadala sa mga apektadong lugar aron maproteksyonan ang mga residente sa dapit. Gisubli sa PDRRMO ang importante sa pagsulob og face mask kumugawas o mas maayong magpabilin lamang ang mga sa mga panimalay aron malikayan ang posibleng epekto sa abo. Giawhag sa mga motorista nga magpabiling mabinantayon kay ang abo mahimong makapaminos sa visibility sa dalan hinungdan unya ang posibleng kakulian sa kadalanan. Una nang gipahibaw sa Facebook nga mas maayong makabundak ang uwan aron mas paspas ang pag-ubo sa ash particles nga maoy nagdala og risgo sa publiko. Giselle Pagal, UV Communication intern.
1: RMN Radyo Nationwide.
0: Dagang salamat Giselle Pagal, atong UV Communication intern. Alas 5:24 mga kasama, mo balik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imnani with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mangud ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free.

0: asawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni Igo.
2: Isa mo ni mo hatag na kong Igo?
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nagamigo ang agtang ausari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod?
3: Mga asoy ni

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: andam na ka nga ikaw pa nimo ang imong Papa Hermes tinisud sa imong room.
1: Oh, kay gimingaw naman ko sa akong Papa Hermes.
0: Bisan pa pa og dili na siya karon sama nimo nga ordinaryong tao, Miko Jerby.
1: Kay unsa man day siya mi katwinkle?
0: Buhi siya. Apan siya ang patay nga walay kamatayon, hangtod nga maangkon niya ang kustisya.
1: Oh, bahala na. Gusto ko makakita o magkakos akong Papa Hermes.

bisan og giun sa akong pihong ang akong mga mata. Kanindot sa init nga kape, ding mabugnaw nga tunghang gabi eh. Unsa man tong nakita kong kaliglang mikilap sa akong pananaw, diha ni ananda kong hawan sa atbang anipay. Murag tao mang yuto nga nagbarog. Ug susama sa pamayhon ni Hermes.

Mga kasama, kumusta? Kini kapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa lainasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumbayan te karo sa kilanon, nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw, nga nagpatawag sa nga nga, Ruben. Mura kituyo sa Gud sa kapalaran, nga makalarga ko sa laing nasod, kay wak mandugay-dugaya, ug dunay na dayon ko schedule sa kong paglarga. Ug mga maayo pagyud ang akong mga amo. Hinahinay ko nga misimpatiya sa kong amo nga akong giatiman. Pero wa ko makabuhat ana sa akong mga ginikanan. Kay nilabaw ang akong garbo.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

si Derek Atiar. 56 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Dumaguete City. Nagpadangat ko ni akong kasinatian kay gusto ko lang nga pinaagi ning imong programa masabdan sa matag magtiayon nga dili mawala ang mga pagsulay. Pagsulay nga mas magpalig-on sa matag relasyon o pagsulay para dadon kita sa saktong tao. Nagsugod kinintanan sa dihang naminyo-mi sa akong kapika sa kinabuhi nga tawgon ta lang sa pangalang Rina. Buutan o mapinanggaon ng akong asawa ate. Malipayon kami kauban ang duha namo ka mga anak. O malamang ang among gisaligan. Apan, miabot gayud sa punto nga kanunay ming ma-failure sa among pag-uma. Naglisod kami sa among panginabuhi. Hangtod sa kahigayon ni Ana, aduna ko'y usa ka higala nga mibisita sa among dapit. Nagdala kinig detector ate. Na siya mga kauban, o gabi mo, mga himan sa pagpangalot ug bulawan ang ilang bit-bit. Matod pa nila, nga naa sila'y project. Positive good kuno. Salaktod, nainganyo ko nga muuban kanila. Pamasin, nga maukin niya magkahawas sa among kalisod. Tuod man ate, nananghid ko sa akong kapikas nga muuban sa ilang pagpangalot. Pamasin na lang, makakuha kami bulawan. Sa akong pagikanasayod ko nga usa na lang kataro nga mugas ang nahibilin. Apan gumikan sa dakong paglaom nga muasenso ang akong pamilya. May biya ako kanila og nanimpalad sa pagpangalot og bulawan. Pila ra may sugilanon. May abot kami sa among location. Matag karon og unya nagpuli-puli kami sa trabaho. Sa makadaghang higayon nagtuo kami nga naanang among target. Apan ate kanunay kaming failure. Wa kami makalutan. Natigayon na gusto na nako mapauli. Apan wa koy bisan sentavo nga sulod sa kumbul sa ate. Mahinungdan, nakadesisyon ko nga, poslan man nga naligo. Manabo na lang yun, Ate R.